0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4 med mere musik.

0: Du er meldt til Ebert og sætte fri 16:55 i klokken, og når klokken er 17:30 er vi klar med de regionale nyheder.
1: Ja, yeah, men først så skal vi lige forbi Sheryl Crow med All I Wanna Do.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

My Mess, My Heart, My Life er altså navnet på det nye Miles Smith-album, hans debutalbum. Vi har lyttet til det hele ugen, og her var det altså Dying Days. Nu er det Jungles tur, her er det nemlig Carry On. No.

0: wheel. And I'll learn how to drive.
1: Den danske sanger M.A.C. her var det How to Drive. Og så fortsætter vi i det danske, og den her gang også musik på dansk. Vi skal have fat i Alexander Oscar og nyeste udspil fra ham. Den her, den hedder...

I knew it, I knew you. Ja, det var selvfølgelig Taylor Swift her i Hot på B4. Og nu en af de der grupper, som bare har så ufattelig mange hits på samvittigheden. Alligevel hvor man sådan starter og slutter, så lyder det bare altid godt. Selvfølgelig Wham og Everything She Knows.

fra 50 Cent. Fedt at finde det frem. In the club. Fik du her i P4. Aften, hvor den nu står på spade fra Bon Jovi. Og den her, der hedder It's My Life.